0: legal animal rights.
1: Animal rights.
0: Kau lagi tahu so man cakupan animal lo cium.
1: Yes.
0: Ia nak kira jadi family planning tiang ini.
1: Teta rights.
0: Eh.
1: Wan, unen ingin makanya rights ini nampak ya nyunakan.
0: Eh.
1: Niti nampak ya nyunakan. Ini mung.
0: Amu ahi.
1: Yes.
0: Eh, kau kanget eh.
1: Mhm.
0: Kau gilir kau tiang sih lah sekolah kanget.
1: Mhm.
0: Ingin types of family planning ini.
1: Aja. Yong, no.
0: Eh,
1: yes.
0: Oh, inge nae.
1: Yes.
0: Eh,
1: yes.
0: Inge nae no naga ino.
1: Eh, amma ayenge.
0: Eh,
1: imo na anungo.
0: Eh. Kibare the use of needle garan.
1: Aja bage imo na nyu.
0: Eh,
1: monge nae no anungo.
0: Eh,
1: monge.
0: Kingeti we.
1: Josi.
0: Kwati machengo mami.
1: Ijenge briti the mbage tori. Kugalia.
0: Ekwatenge briti.
1: Ekwatenge ne.
0: Kuli jais ki aji family planning.
1: Ah, Kuli jais ki aji family planning. No, Josie.
0: Eh,
1: Kuli jeng ene.
0: Eh,
1: Kibriti da mbake edo.
0: Eh.
1: How? Ah, chagi nye, Josie. Ki jeng ene.
0: So, nisi salupa nye ndedi?
1: Yes.
0: Kutus ki aji we type of family planning an. Tamu is kwa cheng isa li na yut kul kul da mbake edo lege liyek chupata an. Kil kuna ayit chupale thali ya.
1: Kil tamki ita chupata ak chupata.
0: Eh chamko chupata ne. Eh biggest mage le chupata mage ud.
1: Ah jam main si ne da mongen galej.
0: O mengen galej.
1: Mongen galej. Alat ye juwa ni mongen galej. Jo. Ngani ge wae chak jo. Galat ye jo wae chan.
0: O eh galat ye i galat ide.
1: Ai mongen galej.
0: I galat ide ide. Ki atevi ta galat ye go gi ne.
1: Eh, number one.
0: They are very innocent.
1: Yes.
0: Ehe.
1: I will be checking out your young.
0: Ehe.
1: Be Josie's.
0: Ehe.
1: Mungkinnya galak caca.
0: Ame dah deh, benda nanyi.
1: Mhm.
0: Macam ini lejo in kabio si tanju bangun. Kau kira galat ya?
1: Ehe.
0: Eh,
1: kita kira galat ya, gara.
0: Ehe.
1: Kimi ni galak ini?
0: Ehe.
1: Ini si mika tebe nanyo.
0: Ehe.
1: Hain tom gaya tinja busi tan. Kita ni apa tu? Kita ni ne lagi yang ni. Kaya gris kinyala ya kukujozi.
0: Yani, mwisho eno kwe katikichongani. Kwa family planning kikia kuchipa ini. Ndume, castration kichipa ndume.
1: Chombo kasi.
0: Ehe.
1: Mi.
0: Kyo hitu kichire?
1: Lakini mwa kanya mara.
0: Ehe.
1: Ma hitu wakinye. Ehe. Kutumi baga nguni. Kwa mwa kwa risk kinyala.
0: Risk kinyala.
1: Mwa kwa risk kinyala.
0: Kwa kaka hitu man bigo ra.
1: Ehe. Wakinye.
0: Ehe.
1: Yes.
0: Ehe. So gele in kabi osit chupa nguni. Kogi gala tia kiegi mibi bilia.
1: Ay. Tese ta, yani, tu mgo wala gane.
0: Kanya nyamesa mwa una.
1: Yes.
0: Amesa tisa jenga tebo usheke baga la tia.
1: Ongen, ongen.
0: Siru tiki tilili.
1: Ongen katebe.
0: Ehe.
1: Katebe ik cho no.
0: Ehe.
1: Ingen inga la tia.
0: Ehe.
1: Ehe, kuma gitile zume.
0: Ehe.
1: Yes.
0: Ogi ma gitile zume.
1: Gitile zume.
0: Ehe.
1: Yange til zume.
0: Ehe.
1: Yanga gerchi, yo, koya ange gerchi.
0: Ehe.
1: Nugu sirto.
0: Ehe.
1: Itila zume.
0: Oh.
1: Yes.
0: Ehe, enga lati e. Yani gobi ngosirita jikyo getel sume.
1: Acha. Kutiger borten.
0: O ko tiger borta?
1: Eh, ko to meger ora.
0: Ko matitel.
1: Ko maxis.
0: Lain ngip iro. Itel sume. Ehe.
1: O ga ne tenan, ko te biño.
0: E ga ne.
1: O ga bios.
0: E ga.
1: Menis ki galati e.
0: Ay, abroti.
1: Yes.
0: Ngenyo rutienda ne bagabios it karon. E kapisa.